0: asana ba wo nozo to ipede a ana tun lo emi he wa yo epe mi poro yiyi we bo ko eno do po mono ko ko yo e wa ino se we he wa to e po wi po e lo yiyi e bo le bi kan yin wi wa do ma o sin chiche me do po to sa vie e na chen we Oh, where no meton, minute midi, do tajane, Jean Vianney, lewe do quid wagby. When me do quicuno Jean Vianney, let be make a jake, where may your weather see ya, leo. Me that look with don do put a po, meton let be wet. Me all sacred the conk, gave me tonk or tito jillo, and I don't meet a mijay tantameo. Me we, where do call, sir? Mona saw who to a kuno me, but they saw me can de wagway. Na to gbe na da hode su ti ten gbe ton na to gbe na da ho do e won na se do mi so lo gra me wa ido mi pe o bo ka na chen we na da ho o mi do gbe ton kan bi o o sakari
1: mi to gbe nu to ro mi to re kaka mi ma fon da pe a mi to gbe nu do poropo me bi sese ton do fi emi de sans entier mi yo le vo se bo do sans entier ton kon
0: mi le se bo de kon e yo awu chenu bashiru Togbenwe se sedo ina chenwe kaka no fide ya de o me ime lo bodo fide bo mo sonon pe o bo sonon do to a o pepe atui e do eje khlen chijin we mi bo emi wa mi ku sonon ya o le se kanji o e wa son bo emi wa mi no ya be kan kaka e kun sono pa emi o mama emi mi vedro emi do venu mi esi
1: e do gbe ni sedo
0: emi no wa bro yi emi kun ti tori o bi o gba de fe oko yo yi gba de fe oko yo yi
1: gba de fe ekoro kuto eko kuku
0: e do cho hun bi o me de o e ho pepe atui gba de o fe ton e fo gle o me ya e na che ni kaka toro mi tore le bi kono blog mo e yo mi mra yi chi 500